0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdrav lipi i dobro jutro svima. Skupa danas vas pozdravljam iz Roverije. Tamo vas čeka jedna kumpanija, jedna grupa štabelih kantadori. Josip Bilić iz Boškari, Milan Orlić iz Klarići i Mario Butković Korut iz Butkovići. Do pokorta sam ti došao.
2: Aj, do pokorta, aj.

0: jutro, dobro vam jutro. Evo danas nam je tema naša jetra i zanima me, eto netko nam se javio, koliko ste nježni prema sebi, da čujemo. Halo, dobro.
1: Ja ovako slušala sam baš doktoricu i ja se pitam, sama sam mrmljala sebi u bradu. Šta mi možemo biti nježni kad mi čekamo? Liste čekanja su toliko duge da tu nema šanse da vi te sve stvari obavite na vrijeme. Jer vi kod jednog kardiologa ja čekam 2 godine.
0: Je,
1: da bi kontrolu napravila sa nekim stvarima. Ultrazvuk čekate po par mjeseci. Mislim, ja se pitam sada da vi idete tamo za ozbiljnu stvar, ja sam sad malo ozbiljnije, sam bila bolesna, za ozbiljnu stvar gdje vam napravi specijalista da mu dođe to 6-8 mjeseci na kontrolu, a vi dobijete tek za 10 mjeseci red da kod njega dođete na kontrolu. Mislim, to su stvari koje mi, to ništa nije istina što se priča. To samo treba tamo otići i vidjeti. Jedino brzo dođeš na rengen, a dalje jako teško dođete. Kod nas su, i čitam i vidim, najduže liste u Hrvatskoj, što ja ne znam zašto. I doktorica, treba preventivu raditi, ja je radim, ali šta vi mislite raditi preventivu da čekate za nešto godinu dana ili godinu i po dvije?
0: Ha, jedino što možemo u ovoj situaciji napraviti, kad već pričamo dakle o ovoj temi, a vezano je danas pričamo o masnoj jetri, možemo jedino pripaziti na naše zdravlje.
1: Na svoju prehranu, tako je.
0: Tako,
1: pa
0: i na
1: to
0: kretanje,
1: i radim.
0: I na kretanje.
1: Inače drugo, ti se sam moraš biti svoj
0: doktor
1: u ovo vrijeme, žalosno, ali je tako. Ali nekad ne možeš sve sam. Imate da vas stave neko pod stakleno zvono, vi se razbolite, kako se ono kaže. Mm-hmm. Ali nemate tako brzo da možete da dođete. Tako brzo da vidite šta je i kako je. Tako da mi te sve stvari koje pričamo, to 95% nije sigurno. Imamo lijepu bolnicu, ali imamo liste čekanja. Vi kad trebate da idete na kontrolu, trebam ići na očnu kontrolu gdje primam one aplikaciju. Vi ne možete, kaže mjesec dana čekat trebate i napravi kontrolu. O, ja već čekam ko zna koliko.
0: Hvala vam, gospođo. Evo,
1: hvala,
0: ja, već imamo,
1: evo, je, hvala.
0: Evo, hvala vama, već imamo sljedeći poziv. Nisu nam liste čekanja danas tema, ali ja gospođu potpuno razumijem i jasno mi je sve što govori. Svi smo se s tim susreli, svi imamo iste te probleme što se tiče liste čekanja. Bolest ne čeka, a liste čekaju. Još je netko s nama, tema nam je masna jetra, ako se nekako možemo toga držati. Dakle, evo, koliko ste vi nježni prema svom tijelu i svojoj jetri, nekako uvijek zanemarujemo možda taj organ, a taj organ nam jako, jako puno znači. Halo, dobar dan.
2: A, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ma, ja sam jedan od onih koji zanemaruju ovaj jetru, ali dobro, sad sam malo prestao biti tako

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

U svitu puštam srcu da me pelje, nikemu na žalost, nikemu na veselje. Išćem to ništo, čas sam zdavn izgubija, ča više ne najde, namke kada mi stija. I neće još dugo, ja ću polj na put, s koricom kruha, sami suha ko prut. Malo po malo, i ti ćeš me zabiti,

0: jól daje, od pilaštor, od mirinih podvorima i od škuri i od laštor.
1: Fono vinilo.

0: i dalje slavimo.
1: Ako suši se sve, ne odustaj nikad.
0: Sada slavimo.
1: Sve ću znati vratiti.
0: Onima koji slave rođendan, mi naravno želimo sve najbolje.
1: Predrasude bacim u koš.
0: Želimo vam da se dobro provedete. Da uživate, da se počastite.
1: Om

0: 810-810, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, lipa moja Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Lip pozdrav.
0: Hvala.
1: Kako vidim, bile si malo do Poreća.
0: Jesam, bila sam na...
1: Bile super?
0: Je, bilo je dobro, odlično sam se provela.
1: Baš mi je drago.
0: Da. Evo, danas težak dan malo.
1: Znam kako to izgleda, ali dobro, ajde. Evo, ne bi da si ti lipo provela, to je bitno.
0: Jesam.
1: Vidio sam tamo po fotkama i tako da, bila je super, sigurno, atmosfera. Ja bih sad želio čuti za sebe i za moga prijatelja, a kad mi dođeš ti od Olivera?
0: Kad mi dođeš ti od Olivera, dobra ideja.
1: Meni je to ono.
0: Uvijek dobra ideja.
1: Ako Bog da sreće, ako budemo imali vremena, možda sad da idemo tamo negdje do Vele Luke, vi tako nešto.
0: Aha, bravo. To,
1: volio bi ja ići kad je njegova obljetnica specijalna.
0: Da.
1: To je malo teže već.
0: Bila sam je kod tad bude velika gužva.
1: Da.
0: Bila sam prvih 4 godine, pa sad više ne gren, preke to sad
1: dobro,
0: malo cirkus, ali dobro.
1: Da. Ok, pozdrav svima na Radio Puli, pozdrav svim slušateljima i tebi i Ede, živite.
0: Hvala. Ćao.
1: Bok.

0: hacemos.
1: Nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
2: Pa dobar dan, svako vam dobro. Ovako, samo malo mi recite ča, ja moram tu poli vas sad naručiti. Još nisam bila u emisiji.
1: Pa bilo bi poželjno nešto urbano, recimo, da naručite. Pokle mene dolazi Baladur i Valić, pa će vam on ove domaće.
2: A more sa italijansko, baš od
1: Celentano. Celentano,
2: more. Celentano, ja znate sa, to je jedna posebna, poseban naslov, in via du. Sad šta to znači to?
1: In via du.
2: In via du.
1: Dobro, mi ćemo morati vidjeti da li mi to imamo, ali
2: imate bogatu fonoteku, da ja znam. Mm-hmm. Eko, i svako vam dobro želim, baš ste pravi.
1: Eko. Hvala.
2: Hvala i vama. Bog. Dio, čao.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Na redu je emisija s mikrofonom Poistri.
1: Pozdravam lipi svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Najavio sam pasani put, tako da ćemo nastaviti još neko vrijeme odružiti se s našim stogodišnjacima plus konkretan da budem. Moja današnja sugovornica je Šjora Ljuba Udovičić, bijesan u Jokovici, rojena je 1925. galita. E sad vi računajte koliko ima, a mi ćemo je malo poslušati. Kje galita se rođena? Još to mi rećete datum.
2: 25. oljak, nisam zaobila.
1: Vi ste kao jedna šinjorinica. Ča se vi meni domišljate iz Jakovici tu kad ste bila mala?
2: Sam zaboravila, znate, sam zaobila.
1: Dobro, ma neke stvari se domislite, nešto kao mala, kako ste bila?
2: A če ja znam, važno se čovjek rali s tu mladinu i tako. Ne znam za slabega nič, ne znam.
1: Glavno, ni vam bilo slabega govorit, niste bila lačna?
2: Ma nisam, ne, lipi moj, ne tu. Ne, ne, naši, oni smo imeli za doma i pokle su čok upili i tako.
1: Tornat ćemo se na te igre, ali kao dica već ste čuvali blago, siguran sam, če ne?
2: Olja sam, znate. A ja smo ovaj čuvali blogo, ja, goveda i ovce. To je bilo. Moj brat je bi za goveda, a ja ovce sam morala više.
1: Danas je dan blaga, više nima ni nanke ljudi jako.
2: A ne, ne, vero, malo je ljudi oko, malo na čuda kraji. Su bi žali tjača, ne.
1: U 101. litu ste.
2: Čuda mi ih je prišlo.
1: Morate vi nami povidati, ki vas slušaju, kako doživjeti 100 lit. Imate vi neku recetu, evo.
2: A ja, lipi moj, vajk. Vaj smo gledali da se bude umiri i čo se pominjat. Čo pomalo zlipo s mladinami. Susedi, tu smo imeli susedi čuda. Vište, tamo su Barakošovi jeni, a tu ozdola su Belaniti jeni. Ime se Bilaniti kao i mi, svejno prezime.
1: Nikako, najvažnije je bilo delati, ste rekli. Evo vi današnji dan ne spite, nego delate, vajk ništa delate.
2: A pomalo, pomalo delam čo, tako moji. Vidite. Tako kad sam slobodna, sada po zimi čopleten.
1: Rekli su da je najvažnije delati i Boga moliti.
2: A, pravo imate. Pravo imate, ja tako je treba. Malo dela, samo ne u teško delo pojići, čo ne. Kad je za se im teško, neka ostane za drugo leto.
1: A rečite mi, imate foću ovako ku molitvu, evo da biste nam znala sad povidati vi iz glave. Kaj vam je najdraža foši?
2: A ja tako molim molitvice, znate. Pa ja sam vajk na knjigi, kad je knjiga. Pa ondje smo vajk molile čao. Tako i litanije, majke Bože i tako. Litanije Lovretanske blažne device Marije.
1: I morate ća malo još povijeti iz molitini, što jednu molitvicu.
2: I Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj se, Gospodine, smiluj se, Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelja sveta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Tako vidite, sveto trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marija, moli za nas, sveta Bogorodice, za nas, sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas, majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas, majko Prečista, moli za nas. Majko Ljubezna, moli za nas, majko Divna, moli za nas, majko Dobroga Savjeta, moli za nas.

0: mikrofonom poistri.
1: Ja bi vas ništa još stija pijete ako se slučajno domislite. Hrvatski radio slavi 100 lit. Znači isto je star kako i vi. Da li se domislite kad je došlo u Voselo ili poli vas prvi radio? Se domislite ga? Kad ste vi prvi put čula radio?
2: A ja sam bila dica još. Sam bila dica još kad je počelo radio.
1: I to vam je bilo lipo?
2: A je bilo. I pokli smo neka nam pustio to da nam ne poberu ća. Tako smo poručivali, znate, niki se domišljam.
1: Ja, a ki je ima to radio? Nije imala svaka famea?
2: A ne, ni trebalo. Što je vajk rušilo, a niki su spoli, pak ne bi mogli spat. Da je smirom zoni radio.
1: Uglavnom, ča vi mladi biste se bili skupili, biste bili slušali radio?
2: A vajk smo, smajk smo rada slušali, ja, tako. Tako, vidite.
1: Čaš... Pokle ste pomalo i naresla, vjerujem da ste i pokle kroz život isto imala vajk nikako radio poli sebe.
2: A je bilo to radio vajk. je bilo.
1: Tornat ćemo se na radio malo pokle, samo da mi špjegate još kratko. Ča vi to sada delate tote?
2: A niken ljudi ćem tu kad tvoj mladini nike kalcete, da se noge ne smrznaju. Magari nisu lipe, ali dobro će ni bit. Tako to je za zimu dobro, tako tu se more, a ki si more kupit, neka si kupi, če ne.
1: Ali sve jedno u vesu mi nikako drajže i fuši bolje nego neće se kupe.
2: Ma do je dosta i dobro, bude teplo, jo. Znate, to malo bude teplo i dobro njim bude. Tako je bolje imet nego da je zima na noge. Čude.
1: Vi uglavnom uživate u tem da delate, evo to.
2: A ja to, meni je to drago da njim storim, to te mlade djevojčice. Pa ja tako, kad morem, to pleten. Tako, vidite.
1: Još bin se malo torna na Unisavi na tih 100 lita, evo, kako doživiti ta lita, časte najviše, evo, volila foši povisti, ma popiti.
2: A ne, meni je bilo dobro kako su ljudi imeli za sebe, tako meni je bilo sve dobro. Ja nisam iskala bolje. Tu je bila fameja, znate, to upak, onda se je potrošilo. Smo dvoma vajkni što su ovdili i imeli i tako, nisam narobilo biti lačni čuda.
1: A dobro, imali ste vajk to recimo domaće, doma, domaću hranu, je tako?
2: Ja.
1: Ste imali i kokošike, i prasa.
2: Ja, to je bilo i goveda, krave. Su nam dali mlika, kravice i telčiće. Pa se izgorilo i prodalo. I tako, vidite.
1: Unoka ste čuvala ovce, da je bilo lipo. Ča se sad domislite kao mala?
2: A ja smo čuvali skupa, pa smo se tamo igrali i pleli smo anke tamo.
1: Tamo ste se već vadile plesti.
2: A ja, dunke. Tako je bilo. Nas je bilo čuda, znate, tu kao tih kući poklebenići su bili neki i ondrtići i tako.
1: Sam čuja da ste volile i plesati jako.
2: Aj, kad smo bile, dica smo morali tako za kompaniju biti.
1: Kako bi bili hodili ti plesi? Kad ste hodilo u ples?
2: Kaj hodilo? Ljudi pravi su bili i mladina i samo u nedjelju, ja. Poli večeri, ko nisu prišli jako kasno večer.
1: Ki plesi su bili najviše? Ča se je plesalo? Polka se je plesala, valcer.
2: Ja sam zabila lipi moj šinu.
1: I čekajte to, tamo na tim plesima biste foši bili našli kega mladića i tako, i oni djevojku i to.
2: A nismo to jako gledali za iskat. To su bili svi skupa s nami, svi pravi.
1: Kje iskate djevojke mladića?
2: A to su mladina se poprijateljili i tako je bilo. Ja, i čuda je bilo nas toka po svih kućak je bilo. Svih i ženskih i muških i tako. Tako vidite. Znati.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ča volite vi najviše ovako po Istri? Evo, ča vam je bilo najdraže?
2: A se meni je bilo kako su prontali ljudi za druge i tako je bilo za ome dobro sve. Svaka familija i ko smo opisili, misili, fužanke i to smo sve misili, čuda puti i rafiole.
1: Ma ne.
2: Ja smo za blagdane, tako rafiole kaj put.
1: Ste bila dobra i za skuhati ovako?
2: Ma da unke to je moralo se skuhati i prontati.
1: Nego, evo, cije život ste hodila lipo na mašu i volite pojiti sada, je tako?
2: Gdje Bog da sam hodila rada, ja. Tu na ni bilo dugo, tu kao. Veture nisu hodile.
1: I kako gledate na ovo današnje vrijeme, kad nidere ni ninega, sve je prazno, evo?
2: A je, ma je još od tih ljudi ti je Vješ. Dobro. Je, lipi moji još i voda tu kanke. I susedi i drugih selah. Tako bude lipo i u crikvi, anke nike put bude puna crikva.
1: Glavno, puno se je gambjalo u tih 100 let, a? Ono kad ste vi bila mala i danas kad gledate.
2: A ja, bajke. Vaj su pokle se gambjali ljudi, na delo hodili i onda rad... Nisu bili slobodni nike put za pojih maši, vidite, kad su nadelali, delali i nedilju i u šetimoni u nedilju i on trad su morali poći na delo, da ne zgubiju delo. Ama...
1: Oši biti mi znala i zakantati jedno malo čava kod strikvenega. Jedno malo samo.
2: A ja sam zaobila.
1: Niste, ne, znate.
2: A smo vajki imeli knjigicu, pa smo prikao knjigice, tako.
3: Mi se svijetu navišta,
2: ja.
3: Po
2: rođenje djetića. Sad umišljate? Od djevice Marije, ja. Rođen djetić. Ja, tako je bilo, ja tako. Vidiš, ja, lipo moja.
1: Samo rekli smo za radio dvije besede, još bi stija samo čuti, ko se domislite, a domislite se sigurno, kad je došla prva televizija, Simo? Se domislite tega?
2: Ja, ma sam imela poši 15 godina i tako višem drad. Ja, znate, kad su počele televizije. A ja, a prvo ni bio, a prvo su bile drugi.
1: Prvo je došlo radio, pokle je došla televizija, ja.
2: A ja.
1: Ča je najvažnije onda u životu po vami? Zdravlje, ča?
2: A to je dobro, ja, mir i zdravlje da bude. Kad je mir med ljudi, to je sve laglje.
1: Vi niste bila nikad u Barufi, ne? Niste se svadila nikad?
2: Ne, kuće Bog. Ne, ni mi to tribalo. Ni mi to tribalo, to se je lako ih podneslo.
1: Bi te bila rekla kada ćete doživjeti Alita?
2: A nisam,
1: to ritko doživi ki?
2: A nisam to pensalo, valja, ne on trat, ni pensalo koliko ćemo doživjeti. Još hodim malo, ma sam niš prišla slaba.
1: Času vas putili vaši stariji mati u tac, času vas vadili kao dica, da budete pravi, pošteni, da pozdravite.
2: Donke. A donke, tako je bilo, ja. I mir smo delali, tuka je bilo, vajk mir.
1: Samo to mi ponovite, časte mi prije rekla, treba malo isti, da treba delati i da treba moliti. Morate mi to ponoviti vi. Ča treba u životu?
2: Treba, lipi moj, treba i delat, mora se. Kućemo ča imet, moramo delat. I povadne i poškuren. I tako, anke kad su blagdani, vaj smo šli radah maši. Tuka nam ni bilo dugo. Ali u Pitnji je bilo malo dalje, kad smo hodili u Pitjan. A tu plesete Katarine nam je bilo blizu. Ali je ni bilo svaku nedilju plesete Katarine. Nego u Pitjan smo hodili. Tako, vidite. I to je trebalo moliti i vajkš. Nijanke čuda lačni bit, ne mi valjalo. Ško ne on trat ne bi mogli hoditi.
1: Na samem smo kraju još jedne emisije s mikrofonom po Istri, samo ću vas još jedan put domisliti da je moja današnja sugovornica bila Ljuba Udovičić, rojena 1925. lita. I drugi put nastavljamo sa 100 plus godišnjacima. Još jedan put ćemo vas pozdraviti sve skupa iz Jakovici. Aj.
4: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.